akobuwala. Mama wako bamuyitanga Carolina, ye yakwata Pedro Lopez, nayambibwako abatuuze ab'enjawulo n'abagamba ono abadde awamba muwala wange, kakana abatuuze nga bamukutte ne bajjayo ekifaananyi ne bagamba yoyo omusajja poliisi gwe badde enoonya ebbanga lyonna ayina eddibu, ayina enkovu ku ttama lye, ennyindo ye mpanvu nnyo ate nnene, Pedro Lopez. Ne bamukwata poliisi nejja n'emukima ne bamuteeka mu kaduukulu ka poliisi. Nagamba nti bwe baamutuusa mu kaduukulu ka poliisi yagaana okwogera n'abasirikale, n'abagamba sigenda kwogera kigambo na kimu. Ne bamwekubako, ne bamwekubako mu interrogation ya sirika. Nagamba sijja kwogera. Kakati poliisi kye yakola, negenda maaso n'okubeera nti emutega akakodyo ke nagambako ku lw'omukaago olwaggwa, nti omutemu aganye okwogera, aganye okuyambako poliisi oba okwaragana ne poliisi mu kunoonyereza. Poliisi ya Colombia, poliisi kye yakola, neweereza omusirikale wa poliisi. Omusirikale gwe yaweereza bamuyitanga Captain Cordova Gudino. Bamuleetanga bamukubye kubye ne bamusuula mu kaduukulu munda omwali Pedro Lopez. Ne bagamba bw'aba aganye okwogera, tumutega omusirikale ono ajja kwogera. Omusirikale n'abeera omwo n'asinda ekiro kiramba n'enkera n'asinda ng'omusibe gwe bakubye nnyo. Lopez n'amugamba, waiye gwe atusindira sindira, gw'osoose okusinda wano? Amugamba, bankubye nnyo, ndi bubi. Omutemu n'atamufaako n'atuula wali mu kasonda n'abeera bibye. Bonna ne babeera mu kaduukulu ke kamu naye nga buli omu akola bibye. Olunaku lumu, ennaku bbiri, ennaku ssatu, nga Pedro Lopez tafaayo ku musibo ono. Omusirikale Cordova Gudino atandiikiriza ekiboozi eky'obutemu nga yejjusa, kale oba nakola kyaki? Abantu nga nzise bangi, simanyi na bwe ngenda kutambuza bulamu bwange, bwe banansiba bwe bagenda kunsiba myaka emeka. Batandika ebiboozi by'okutemula omusirikale ono. Agamba Pedro Lopez, nze okutemula nkumazeemu ebbanga, kirabika kirwadde kitundutundu ku nze. Pedro Lopez amutunuulira bw'ati, amwetegereza, agamba, laba nnono, nalowooza ayina kye yaakozeeko okukutemula, fenga tutemudde. Atandika awo batandika okugatta emboozi nga bw'omanyi ab'omulimu ogumu. Pedro Lopez abostinga mu kkomera awo, akaluba kalubira maaso ga Police Captain Cordova Gudino. Amugamba, gwe n'olowooza olina be wasse? Nze abantu benzise sibala muwendo. N'amugamba, nawe oli mutemu? Nti nange ndi mutemu, nze ate nzita mu nzita nzibu nnyo, kubanga nzita n'abakyala, mmala kukola bwenti ne bwenti, bwe mmala okubatuuzaako ogw'obuli samanyi ne mbatta. Information omusirikale amanya kati namusetuuse ku nnyoge, atandika okuwuliriza ebigambo ebya Pedro Lopez. Pedro Lopez agamba omusirikale ono nti mu mawanga gonna ge mbaddemu nzitiddeyo abantu bangi. N'amugamba, natta abantu ebikumi n'ebikumi mu ggwanga erya Colombia, nenzita abantu abasoba mu kikumi mu kkumi mu ggwanga erya Ecuador, nenzita n'abalala bangi mu ggwanga erya Peru. Era ono yagenda maaso n'okubeera nti yeewaana mu kye yayita modus operandi. N'agamba, my modus operandi nzibu nnyo. Bwayogera ku modus operandi, ye method of operating, engeri gya operatingamu ng'akola emirimu gye, n'agamba, nze ebyange ndi musajja muzibu nnyo, kubanga ba victim nabakwatanga ne mbajja mu public place. Kati omusirikale amwebuuzisa, kakati gwe okutta wabattanga otya? N'agamba, nabakwatanga ne mbajja mu public place ne mbatwala mu kifo ekyekusifu nga tuli feka, mwana wa buwala, nange ndi musajja
netude bali, betude bali nga omwefulira nga musobyako nga mutu.